0: 하고 이 차오바 냉미간이랑 고만다 아로 층아 대장하고 고래이 스키 다킹온 층아 냉미간이랑 고만다 층아 방아 가미기 차오바 무카랑지 층아 냉미간이랑 고만다 아로 기잉온 가밍온 스루루 남루루 아니랑고 가랑 동자니 만자 아로 증아 방아 냉르간이랑고 자공아 증아 플락 기익바 감급바 슬자니 그만 증아 냉르간이랑고 만나 방아 미시 삼작랑고 증아 기아 아바니 보수랑고 갈다 자륵 바릉 고문다 아카루 이아랑고 증아 기 감이 차이가 이랑고 기 감이 차이온 그래 증아 방아 냉르간이랑고 만나 아로 플락 충리장리 당한이랑고 증아 당카바샤랑고 증아 만나 그다 냉아 와랑니 비등어 증아 기 감이 차안이랑고 닦아니오 증리 녹당어 슬로로안이랑고 증아 만나스겐증 오바 아지가 만나겠다 네가
1: Na simang meri pat pa ang ni katta programo tangjila marak ni agana ni kokna ha. Dao jol jol mi e aro mi chik apsan gadang ua ni gaman. Luna e sang mani agana ni kok nang skana mat gen.
2: Agasa gamakon mi chikrang bang a kamrangon jatman chakja ha. Uamang songsal ni kamo. Jatna songna kam ka aniyo, noktangko rikkaniyo, aro dedrangko simsak nirokaniyo bang a dakchakani ko npay nga. Andiba uamang songsalo bang a niknikani rangko chagrongi, janggitang na nanga. Mayna mitikrang ni kam rangko ancheng mandera ani kumibia, aro uamang miasarang baksa, mamang saloba apsangri kongna manja ane ancheng chanchia. Ndakki chanchia ni rangko botnatna gita, hajalgini Sosku bunga bilsirango matnaba dunga ne World Economic Forum agan suwa hachim. Andiba niyate nigen tsmode iya mechik mea apsan gadongo ngna gita kam kaani rang ontisa olgroka ngaha. Aro haida hajalgini rchasa kolachi gitam bilsimango ba apsan grik unkujana ba dunga ne uamang kenso inga. Anchingi songo noko taon ba jila o dunggipa plak manderang mea saba mechik. Gemuk kucol san kamrangku kagen cemude, anting tarakin mea aru mecek ane basiani ku galna mangen. Mecek rangna bang a colrangku panah dakcakna nanggen. Mecek bisa rangku cusok kepong atna, uamangku porayatna nanggen. Namgepa makgepa rangku nageta, uamang porayaniku aru skier aniku dakcengna nanggen. Anting ni gisepo mecek rangku onia kani aru uamangku mandera gija dakani rangku. Basako ba ancheng noktang rango, office rango, rama jatlango, songremitting rango, gari rango, bas ba oto dakpa rango chagrong na matna. Andaki onggen chmode ancheng uwa rangko champing na matna. Noktango segipa rang jiktang tangko saayachi chonuk onnuke ba dokstape katlake ro na matja. Plak segipa rang noktang tango jikipa rangko antang tang baksa apsan grik onga ane chanchigen chmode andaki onksiani rang mitzik rang na dongjawa chim. Unigimun ancheng sakantian, noktang tangtango skanggipa mitziko mandera na skichingna nanggen. Pagiparang jiktangtangko mandera jaude dedrangba apsan dakgen mandera ja. Unigimun miasarang mandera aniko dedrangna skichingna nanggen. Ia mia mitzik apsan grik ongatanio ancheng. Dengtang-dengtang cholrangko niatenina skanggipa o. Ancheng ni jatni niam reti aro dakrong bewal. Jeyan maachiko chachir anian onga. English chi iakon. Matrilineal ane agana. Iyano pangchaki ancheng plak manrugrkani bewal aro donrugrkangani ba mechikrangna nunga. Gamjani nukapa mechika nunga. Pagaparang iyarangko rakhigapongna aro noktango aldumutangani kamrangko kaa. Unigman jik aro se mamungdakeba dalbata aro sauba chubata ane rana nanganiyan achikni bewalo kraja ba dongja. Akhengoreni nukapa ba mechika nunga. Akheng nukma ane agano de Aani aru nokni magpa mitchikonga. Uamangni segpa ba chawari uamangko ako nirok sandina dakchaka. Mea sarang bilzakni nukaponga. Andiba asol nukapa mitchikonga. Noktang matne chapajau ba, suri kenta dakki dongen chmu ba, mitchik plakko nirok sandie gamjinko chmunge do.